mpɛ no do a wo tuntum ewurade no na onyame isane ba wa brabo mu se onyankopɔn sane wo ba wa brabo mu a ne nimpa ene obetena ne nimpa ne obekɔ ne opɛ so ye bia nyankopɔn bi hyira so.

share and send us in for my yes, yeah. Ebre bi etwa mu na obeti yade bia ba eyo owo nkasa nkasa yade ni didi esio esia na enya wo ebeyo na sayare no eba ye na enwumi su di akire ba ye no ene ye wotese ye bonwum no kra na ye mo ahyo enti sabre condom na manfo mfa ni agro ene ye abc se wo twe ho abstinence se wo tena wo dofo ho being faithful ana se si no eye condom no obehye no yaka ne miensa nyina abom ne ato aguo ena afedie te se amanfo ofo motadua ho no na ma no so ofo mema se brato ena yari ya sa tetia foria na nanse die se ne na si ama no homene so na nya asem ketwa meka se Ghana Ace Commission o ma adwuma ku a wonom ne bodawro efa yare bone kwetwebrafo babasoremfo HIV eho na echre se emfiem pinu ene aduonunum uhemu a se de yare no nka epeja afimu no nka eso atikakra nenso enkoda enya yare ne de wonom beka se sese de epeja pam se ye kan ene emfiem pinu ne aduonu enum enkoda anase nipa wonom nhyede nyine omumfie no ye kan koda emfinhye dunum ekɔ aduonu 15 to 24 artist wonom nya yare ne befoforo sabre kru ye mu no no mo ye empemiensa aha nwotwe aduasa enum na afidie no emu apegya a kyesɛ